Di mai dah. Di mai dah. Hitam. Mai lah. Memang pe. Asyik cik mau dengar sudah.